0: Radio Gaga Nowa Generacja. Mene, bo niczego w Gdańnej oposłucham.
1: Radio Gaga Nowa Generacja.
2: Dobro, srečo, posebno obvestilo promet. Daj neki efekt avta, motora.
3: To je dobro orientaško.
2: Ali nekaj štebarca, ali nekaj, ko da se dela. Tako je, sine.
3: Je.
2: Jaz bi rada samo prometno obvestilo povedala. Sine, Mirko moj.
3: Je. Poslušte mojo mam. Poslušte zdaj mojo.
2: Zdaj smo v realni čas tu, v živo smo.
3: A ni tu sa posnetek?
2: Ne, daj smo v živo.
3: A zdaj smo, kako smo v živo?
2: 2620, v živo.
3: 2620
2: je? Radio Gaga.
3: A smo že, a že juni, a smo že, kdo bi mislil juni? Je?
2: Juni, hitr.
3: Juni je prišel hitr?
2: Hitr gre čas.
3: Hitr gre čas, kako mi ne vemo, kakšne so letne čas.
2: Da, ljub, ja, a rekla bi to, bi rekla, posebne prometne informacije.
3: Tišina vse pa slušat. Moja mami govori. Pa slušat, kaj to na tiho?
2: Ne, daj fek, daj avto neki. Je. Ovaj novi ministar koji je zdaj. Vrtovac.
3: Vatovac.
2: Ne, nije Vatovac, Vrtovci.
3: Vrtovac?
2: Vrtovac.
3: Ja Vatovca poznam, ne. A je Vrtovac.
2: A njega poznaš?
3: Je, poznam.
2: A kjez bio?
3: A zlo fezbe.
2: A su njegov stanovanju bio pod najemnik.
3: Jezam bio pod njemu, ne. Ja, bio sam notar kravce, ležičke, mačke, kurske, kakurske. Je. Zlo parjazen.
2: A ta Vrtovac zdaj, koji je ministar za promet.
3: A to pa ne poznam.
2: Je. A bi pa takole rekla. On je zdaj rekel, da zdaj bojo pa začel po noč avtocesto popravljati.
3: A je?
2: Ja, bože, po noč si on spomnil, da bo zdaj začel. A Dars tako je rekel, leta mi že delamo po noč. To jih je treniral Darsovce.
3: Mi naša dražina je
2: treniral. A Vrtovc ni vedel, da Dars leta že po noč dela.
3: Je.
2: Valjda ni vedel, če smo jih mi to izurali. Kolik mi sine smo naša familija po noč delali?
3: Delamo
2: pa
3: ga na...
2: Pa nas je kdo videl?
3: Na oben naj videl.
2: Na oben naj videl, ko pa smo noc po noč delamo. Delali.
3: Mi včas 24 ur dan dolg. Mi tudi 26 imamo.
2: I po noč smo delali, a nas je kdo videl?
3: Na oben ni videl.
2: A zdaj se pa pričakuje, da pa en Vrtovc, ko ga pogleda že, čudno.
3: Ne veš, kaj bo to. Ne.
2: Nije brzine v glavi.
3: Ni to. Ni to Ferrari testarosa.
2: Ni to Ferrari. Ferrari, Warburg. Ali dobro. A hodila sem reč, a zdaj bo govoril, da bo po noč začel delati. Pa Dars ti dela po noč za leta. Sam nobenih ne vidi.
3: Kako
2: jih mi trenerati.
3: Je, oni so ka ninja.
2: Pa ja je, valjda ono, nosi po noč zelo, da te bo si videl.
3: Ninja ima ono temno rdeča obleko, ne vidiš.
2: Ne vidiš.
3: Sami
2: ninja.
3: Ne vidiš, mgla je, noć je, karkol, sneg pada, držak pada.
2: A ti bi rad zdaj da vidiš.
3: Je, tako ne smeš vidjeti to.
2: Ne smeš vidjeti.
3: Ne, to je
2: šlago. Zutri prideš, a kdo je vidio?
3: Nič.
2: A bil kdo kle, kdo je bil kle? Jaz ne vem.
3: Auslenderi bi rekli, nih gezen. Je farizo, automahezo.
2: Unfal.
3: Je. Doska to pa ne vidiš nekako, je?
2: Tako da jaz bi sporočila zdaj taj novi vladi, ne moraš zdaj kar nekaj tam na pamet govorit, zdaj bomo pa to. Ajde, provjeri.
3: Je.
2: A se je delal to po noč zdaj, a se ni delal? Je se delal.
3: Je se delal.
2: Cela noči se dela.
3: Je.
2: A smo mi trenerali, pa se ne vidi.
3: Tako je. Zakaj ni pa dnjo, da se ne vidi? Pa dnjo, da se ne vidi, zato je panorama za trvište, da je slikajo, ne? Je.
2: Je.
3: Je.
2: Je.
3: Je.
2: Je.
3: Je. Je tu, ja.
2: Kaj se sine s ti po noč zelo, ko se ni videl? Ajde, povej.
3: O, kaj sem jaz vse delo, vse...
2: Kaj se je popravilo? Ajde, sine, povej.
3: Pap, nisem toliko popravilo, jaz sem več... Doskrat sem si sposodil, kaj, ne?
2: A delal si?
3: A delal sem na tem, da sem sposodil.
2: Po noč?
3: Po noč,
2: pa se ni reč.
3: Kaj je nočka dol padla? Kaj je nočka dol padla? Spuh, kaj se...
2: Ko nočka dol pade, te pučke se začne svetati.
3: Je, učke se me svetil, kam učke? Kam učke, kaj so, a veš, kaj vidiš, kaj greš, samo učke, pa kaj so kakšne te rise, pa te žvali. Je, to se pa meni za svet. Pa pol, kaj nučke dol, pa da kaj konc kresne načiše, jaz je veselim, kaj bo več, kaj bo temce pol, ne?
2: Da. Да. Господ Поповиц, а кај ви гледелате?
4: Има лепза, чао. Како сма? Сма
2: у реду, хвала. А је господ Јанковице прису. Господје Цупани и господар Седовиц, добар дан желим. Добродосли у главно место.
4: Чао, леп здрав.
2: Повајте, кај сте присли?
4: Ми с кове сме пришли?
2: Имате сестанак?
4: Мислим, нек сестанак. Кој рекли да имамо сестанак? Ма ни сестанак.
2: А то знаеш да те муравце, па то.
4: Ми сме сгрожени.
2: А ја сте сгрожени?
4: Ми сме сгрожени. Кај се то догава муравче? Каш не то корупција?
2: За муравски га джупана.
4: Тако.
2: За припортисту.
5: Добар се рекле тоа, господине, джупана, не, за джупана, не, ви знаете словенски.
2: Је, джупана.
5: Джупана, не, джупана да. Борамче.
2: Па дајте, господ Јанковиќ, па тоа е бла корупција, али не бла корупција?
5: Па чате, тоа кажа, па тоа е рез гроза, не, па лете, кад...
4: Ма кај си ја ни доволја?
5: Колка била кухна вредна, не, па чаш, за тисто кухна, не.
4: Кај си ја ни
5: доволја? Па на, па, де тоа катастрофа.
2: А добро, тоа сам јас исто да испремлела. Катастрофа.
4: Рез катастрофа?
5: Резно.
2: Да грес па ток далеч с корупцио да па днар переш помивалним строју.
4: То си, јас не би никога добавало. Јас сме 16 лет жупа. 16 лет.
5: Па кашо правилни строји, шко да правилни га строји?
2: Помивали. Кухиња, господ Јаковиќ.
5: Кухна. Кухна, не. Кухна.
2: Кашне... Па колко можеш бити?
4: Каш не парабе,
5: да, мамо. Да,
2: а ај вам, господ Јанковиќ, дај пада на пабат да вкуверто в печицо, да?
5: Паде, кол, де печицо, пај лох индукција, не?
2: Пај лох индукција. А вам, дај пада на памет да дау врецу дарав на апу.
5: Ма, кашо на апу, па де не е.
4: Воскавите на реја.
2: А и споргат на дарва да дас вкуверто дота с дору. А уж за куру знај тоа, кај?
5: Важно е во желедо да се пријазен по луден.
2: Че се данс коверто да су микровеле.
5: Да су микровеле па од милета, не. Че е, че же од милета.
2: Од биркота?
5: Де, не, од милета.
2: Ми имамо со белотехнико дома од биркота.
5: А ви бата од биркота?
2: Нече од милета, само од биркота. Бирко
5: приде, ми имамо па милета, злој дрек.
2: А ви па биркота?
5: А ви па миле, не.
2: Ми имамо биркота.
5: Тако ли од милета, не.
2: А то да се корупција токра спасла за те опциле,
4: то? А це наредно.
2: Ви сте сгрожени, господ Поповиќ, тако.
4: Ја сам сгрожен. Мене е странно да сам бил некој джопан. Инко видам кај здем неки наследники, па не мој, укопувам пак наследники.
5: Чакай, после мене ни странно да се 60 джопан, не, ти ниси веќ, не.
2: И то е па највеќи криминал да ти, а господ Поповиќ, а ви ко сте близо пан, а дај кованце ко сте ги добил тку, а би дај у ерфрајер нота.
4: Никој.
2: А би дај у ерфрајер нот кованце.
4: Не тука се види да се...
2: На крај памети ти ва тоа. Тежо па
4: без моралнега компаса се? Чисто без моралнега
6: компаса. Па сам, јас сум прашувал сам по путот, па сам би се ва челак вскочен.
4: Исто баш пам Брежич.
6: Е так, не, јас сум сам Брежичан.
4: А ја.
5: Па де Брежичан, не.
6: Јас се пишам Брежичан. Господ Јупан ја оменио на велотехник од Милета, не, па сте рекли да немате Милета. Он ја мисло од Милета Тодоровича.
5: Кој е од Милета Тодоровича, де да го била техника, не, од Милета Тодорович. Красна техника.
2: Бе, ја кај прсу реку бос, сам реку не бом.
5: Како не бос?
2: Едно е прису мен, па ми реку, а бос, сам рекла не бом.
5: А...
2: Исто за те повивали стројат неки...
5: Па да...
2: А бос, сам реку, не бом!
4: Бе, ди да прејам?
2: Исто си не реку, јас се то сам пол слишала.
5: А си не бил за бос?
2: И реку то не бом.
5: А да не бом?
2: Да не бом.
5: Да не бом бос? А бос, не...
2: Не вем, а реку е, а бос не бом.
5: Ке, па чека се слишо, па од еки фритезах, не, па та се скрипат. То е рес аматерск, не.
4: Да се при нас лахко жупан. Да лахко жупан се
5: при нас. Па цена
2: ред. И ке все то е бло то скрит толку, верте, да е бла кухна толку вредна.
4: Цен...
5: Не бам поема, па че ше... Богоче шо кашти хубача...
4: Как часа е бил у припору? Два дни. Два дни у припору.
2: 30
4: дни. А 30?
2: Јес и не.
5: Колко е добро?
4: Па да не сам бил веќе.
2: Колко сте бил ти?
4: Аз съм бил 2 лети.
2: Јеси?
4: Ја.
2: Аз... Копу кај тунел, па то.
4: Мал се сме дејал.
2: А?
4: Мал се сме дејал.
2: Јеси?
4: Мал се сме дејал. Мислам, присо посебни часи.
5: Па у сак, бисто не, честко гледам, не, па чисто сак професор, ако жопан, не. Те без звезе. Те без звезе. О, миле моје, ка се бо то ше дърдил? У приходности, не.
2: Не, да корупција
4: не па
2: при, при кухне то па е ја.
5: Не, ше добар, тале мадат ја спелем, не, па е па...
2: Post pa bel v kuhni noter.
4: Jaz grem pa zdaj kandidirati v Izolo.
2: Papir?
5: Kaj v Izolo?
4: Imaš župan Izole?
2: Sebe odpadke. Papir? Ta bi je bilo zbeh povdu. Embalaža? Tako tako. Biološki odpadki?
3: To moram pa jaz mat potrditi. Je.
2: Povej si ne.
3: Tam papir servis smo bili, dol, velče, ne velče, gor, zeleni jam, ne? Uuu, kaj je bilo tom pastroju opravljenih od Mileta Tadoroviča, karkoli že je žoka povedal.
2: Gospod Janković, jaz vam pa jedno presenečenje za vas.
3: No, dajte.
2: Gospoda repara Zlatko, to smo pripadali do za vas, da vam bolj popestrivo dan.
3: Pa ne...
2: Težko obdobje je za vami, živcan ste, jeste.
3: Pa ne zdaj še fužirne, ne? Ne,
2: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, vas pobirimo, pa gospa Helena je prsla isto. Lepo ajde, daj pomeri Helena, gospoda.
7: Lepo pozdravljeni, sem vesela, da ste me povabili in bi takole rekla. Tudi mi Gorenci bradi v Ljubljan za stom parkirali, a ne? Tudi ob nedeljah, tako kaj je bilo do zdaj lahko, a ne? Pa tudi za praznike. Tako da ne pozdravljamo tega, a ne? Tako bi prosila, je. Da gre na staro stanje.
2: Tako je. In zato smo gospodu Jankovicu pripravili eno skladbo, da se malo pobiri, je tako. Zlatko bo pa zarepal. Hajde, Zlatko, pridi zdaj dol!